Arzântă-i arzi de el, de-n altfel de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinsă, n-ai reflex în față nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Ar zântei arzi de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: Party Time.
1: Hello party people, bine venit pe UBB Radio Online. E timpul pentru party. Student Party este noua emisiune care ți aduce în fiecare vineri de la ora 20 cea mai bună muzică. Cosmin Criste sunt eu alături de tine la microfon, iar cel care ți aduce vibe-ul pozitiv direct din butoane este

sper să câștigăm. Așteptăm mesajele voastre, pronosticurile pe pagina noastră UBB Radio Online, iar în continuare te las cu muzica bună pe care Andrei ți-o trimite direct din butoane.

În caz că intrat mai târziu pe UBB Radio, poate că te întreb ce este cu muzica aceasta bună. Ei, îți spun eu ce este. Este noua emisiune care se va desfășura în fiecare vineri de la ora 20. Student Party se numește emisiunea. La butoane este Andrei Bocancea, iar la microfon Cosmin Criste. Poți să dai o geană și pe Facebook-ul UBB Radio Online sau pe site-ul nostru radio.ubbcluj.ro, unde fetele noastre din redacție fac o treabă excelentă și îți aduc cele mai proaspete știri. În continuare te las cu Andrei, cu muzica aceasta minunată pe care o vei auzi în fiecare vineri de la ora 20.

că avem un sfârșit de săptămână foarte important, pentru că naționala țării noastre întâlnește reprezentanta Danemarcei. Am și o curiozitate din fotbal pentru tine. Atunci când era adolescentă, regina Elizabeta II obișnuia să se deghizeze și să joace fotbal pe terenurile din apropierea Palatului Buckingham. Dar și Hitler ura fotbalul, pentru că nu putea aranja meciurile astfel încât să asigure victoria Germaniei. Noi sperăm ca la meciul din Cluj să nu fie nimic aranjat, iar naționala noastră să ne aducă victoria, pentru că, din câte știu, naționala nu a câștigat niciun meci la Cluj-Napoca. Îi ținem pumnii, ne vedem acolo pe stadion. Ah, ce-mi place piesa asta! Andrei, dă volumul difuzor!